Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi

Baiklah, khutbah Jumat pada hari ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Yang Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, iaitu dengan membawakan tajuk Teguh Dalam Tanggungjawab, Amanah Dalam Berkhidmat.

Allahumma salli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahawa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, telah berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumaat ialah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumaat ini menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh yang demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata. Kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tidaklah sempurna Jumaatnya.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Li Ming Hung Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam titah, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang produktif bersama Tuan Yang Terutama Tô Lâm, Presiden Vietnam ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertitah bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dalam menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan baharu sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan 5-point consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM IAGA yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Sibu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian bekalan dan sistem makanan. BIM IAGA mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan security makanan. Oleh itu, baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau, khususnya dalam bidang makanan, tenaga, kesaling hubungan dan logistik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan, termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui perluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM IAGA sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM IAGA 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East ASEAN Growth Area BIM IAGA 2026 telah diluluskan. Malam tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, dan isteri First Lady Luis Aranita Marcos yang berlangsung di Cory Cove, Shangri-La Mactan Resort, Cebu. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir pada majlis santap tersebut ialah para pemimpin ASEAN lain yang berada di Cebu bagi menghadiri sidang kemunca ASEAN ke-48 pada hari ini.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Rombongan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara selamat tiba di Madinah Al-Munawarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal jemaah haji negara itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad pada kira-kira pukul 4:59 petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah haji, jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti paket Balurih Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, terdapat 7 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Nilai teras kekeluargaan merupakan fitrah sejagat yang diperkukuhkan melalui ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai tersebut merangkumi kasih sayang, tanggungjawab, hormat menghormati serta sikap pemedulian. Kejayaan sesebuah keluarga pula tidak terbatas kepada pencapaian material semata-mata, bahkan turut meliputi aspek kebahagiaan, keharmonian, akhlak dan kesejahteraan rohani. Perkara tersebut antara intipati tazkirah subuh program Masjidku Makmur Negara Berkat yang berlangsung awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Tazkirah subuh bertajuk Nilai-Nilai Teras Kekeluargaan Brunei Satu Harapan disampaikan oleh Awang Abdul Mu'id bin Haril, Pegawai Ugama, Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Jabatan Hal Ehwal Syariah. Program diungkayahkan antara lain mengajak umat Islam di negara ini agar memakmurkan masjid melalui amalan beribadah secara berjemaah, pengajian ilmu dan pelaksanaan aktiviti keagamaan. Berita luar negara selepas ini.

ASEAN perlu memperkukuh penyelarasan krisis dan kesiapsiagaan institusi dalam menangani kecemasan susulan kesan daripada konflik di Timur Tengah yang telah memberi impak secara langsung kepada global. Pengerusi Mesyuarat Menteri Luar ASEAN, Ma Teresa Lazaro berkata, konflik yang berterusan menjejaskan aliran tenaga, laluan perdagangan, rantaian bekalan makanan dan kebajikan rakyat ASEAN. Menurutnya, ASEAN kini berdepan kenaikan kos bahan api dan tenaga yang ketara yang membawa kepada harga yang lebih tinggi untuk hasil pertanian, makanan dan barangan keperluan. Perbincangan tersebut menekankan keperluan bagi ASEAN untuk bertindak pantas, memperkukuh penyelarasan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cabaran luaran yang tidak dijangka. Kira-kira 1,500 kapal bersama kru masih terkandas di Selat Hormuz. Ketua Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Panama melaporkan perkara itu ketika perang di Asia Barat mencetuskan tindak balas Tehran di seluruh rantau itu, termasuk sekatan perkapalan di Hormuz, iaitu laluan perdagangan global yang penting. Dominguez berkata pengangkutan maritim mengendalikan lebih 80% daripada jumlah produk yang digunakan di seluruh dunia. Ketua IMO itu menggesa agar kapal-kapal tidak dihantar ke teluk bagi mengelakkan peningkatan jumlah korban dalam kalangan pelaut serta mengurangkan kerugian ekonomi. Penutupan selat itu telah menyebabkan lonjakan besar harga hidrokarbon di peringkat global. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran lebih banyak kes hantavirus mungkin muncul selepas 3 lagi penumpang kapal persiaran dilaporkan maut, namun menjangkakan wabak itu kekal terhad jika langkah berjaga-jaga diambil. Nasib kapal Hondius mencetuskan kebimbangan antarabangsa selepas peningkatan kes kematian, walaupun pegawai kesihatan menolak kebimbangan kemungkinan berlaku penularan global yang lebih meluas bagi virus bawaan tikus itu yang kurang mudah berjangkit berbanding COVID-19. Hantavirus ialah penyakit pernafasan yang jarang berlaku dan biasanya merebak melalui rodensia yang dijangkiti serta boleh menyebabkan masalah pernafasan dan jantung selain demam berdarah. Sukan 3 atlet negara akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Kejohanan Olahraga Melaka 2026 di Malaysia. Negara diwakili oleh Muhammad Nur Irfan bin Muhammad Al-Arafah, Muhammad Arif Daniel bin Edi Nur Isham dan Kashful Ashmawi bin Haji Khairul Arifin dan diiringi oleh jurulatihnya Yunis Amuta. Mereka akan bertanding dalam acara 1,500 meter dan 800 meter. Pertandingan adalah sebagai platform penting bagi persiapan untuk Sukan SEA 2027 di Malaysia. Akhir sekali dalam aksi timbal balik separuh akhir bola sepak Liga Eropah pagi tadi, Aston Villa mara ke finals lepas mengalahkan Nottingham Forest dengan 4-0 sekaligus menang agregat 4-1. Dalam perlawanan akhir, Aston Villa akan berentap dengan AC Freiburg yang juga mara setelah menang agregat 4-3 ke atas SC Braga.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Ya, tepat pukul 3.28 minit petang waktu Brunei, sekali lagi Auda sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air masuk waktu menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 3.37 minit petang. Sementara itu bagi daerah Tutong pula asar bermula pada pukul 3.38 minit petang. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di daerah Belait pula sebagai panduan bersama, asar bagi daerah Belait bermula pada pukul 3.40 minit petang. Anda sedang mendengarkan Harmoni FM. Kita berada di dalam ruangan Mesra Harmoni. Sejenak kita dengarkan Zikir Laukana Bainana, dendangan Hafiz Hamidon.

sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

Esok malam Auda, perlawanan terakhir di tempat sendiri untuk musim ini yang melibatkan pasukan kesayangan kita. Bagi saingan kempen Liga Super Malaysia di antara Brunei DPMM FC menentang Sabah FC esok. Jadi kami di Harmony FM akan membawa secara langsung secara ke udara ya pada pukul 8.10 minit malam di Harmony FM, dan dalam masa yang sama orang ramai juga dialu-alukan ya untuk hadir menyaksikan dan memberikan sokongan kepada pasukan Brunei DPMM FC kita, dan tiket masuk boleh didapati di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bermula pukul 9 pagi esok ya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perlawanan ini, Auda boleh layari laman rasmi Instagram at official Brunei official DPMMFC. Baik, saya bawa Auda kembali menyelusuri di era 50-an, 1958 tepatnya, daripada bintang Melaya Hawaiian, tajuk lagunya Rasa Sayang. 4.32 minit pertama di Brunei Harmony FM, Mesra Harmony bersama Zul.

0: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Katan Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosy Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Pagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

daripada UV dan juga Nunu dengan lagunya Manusia Biasa. Satu makluman juga kita kongsikan bersama dengan Auda yang mana dengarkan siaran langsung perlawanan Liga Super Malaysia di antara Brunei di PMM FC akan menentang Sabah FC secara langsung ke udara pada hari Sabtu 9 hari bulan Mei 2026 pada pukul 8.15 pagi malam, dan Auda boleh dengarkan nanti siaran ulasannya di Harmoni FM. Jadi orang ramai juga dialu-alukan untuk hadir menyaksikan dan juga memberikan sokongan kepada pasukan negara. Tiket masuk boleh didapati di Stadium Negara Hasnal Bukia Brakas pada pukul 9 pagi, dan untuk keterangan lebih lanjut Auda boleh melayari laman Instagram rasmi official DPMMFC.

baik kita bersama untuk mendengarkan tadi lagu daripada Nice dengan lagunya Sesuci Maryam. Dan apapun audio sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Penimoran dan juga Temburong ialah pada pukul 6.26 minit petang, manakala daerah Tutong ditambah 1 minit dan juga Belait ditambah 3 minit.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu

0: BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Inya, Auda boleh dengarkan melalui penstriman langsung di laman sesawang rtbgo.bn ataupun menerusi Apple Store untuk iOS dan juga Play Store untuk Android. Caranya mudah saja. Auda klik RTBGO, klik RTBGO, klik radio dan klik Harmony FM. Auda boleh dengarkan Yazid secara langsung di Harmony FM. Baik, tanpa membuang masa, sebagai pembukaan tirai kita nih pada malam ini. Tani santai-santai saja, tenangkan pikiran Auda, kembalikan tenaga Auda, kembalikan semangat Auda. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Budak Kacamata, Bintang.

Lagu daripada Budak Kacamata Bintang. Baik, insyaAllah menerusi ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini, Yazid akan bawakan kepada Auda ucapan hari jadi dan ucapan tahniah. Auda boleh hantarkan ucapan Auda ke talian WhatsApp 8333941. Mungkin Auda tidak sempat untuk menghantarkan pada pagi ini, jadinya Auda boleh hantarkan sekali lagi ke talian 8333941. Selanjutnya, laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan menyusul pada pukul 9 malam nanti. Sementara itu, segmen dalam lagu ada kisah akan Yazid bawakan kepada Auda selepas laporan haji. Apakah cerita Auda, cerita dalam lagu Auda, semestinya dalam lagu mampu menggamit kenangan, menggimbas kembali cerita-cerita kisah lama Auda. Dan terakhir sekali, di penghujung segmen berita 10 malam, insyaAllah akan dapat disiarkan daripada studio Jubli 1, berita 10 malam. Dan demikian Auda disampaikan rancangan yang akan disiarkan pada malam ini. Di pertemuan kita ini pada hari ini, hari Jumaat 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi, kita dengarkan lagu daripada HyperX, Harapan.

0: Bantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
1: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.